آؤ بے مسلمانوں، میں ایک نقشہ پیش کر رہی ہوں، خیمے کو بھا لگ گئی، تمام اہل بیت دے مرد قربان تھی گئے، آئیے بی بی میدان کربلا وچ کہہ دی تھی کہ او جڑیاں رسیاں پیش کیتیاں شمر نے، بی بی نے کچھ اپنے ہاتھاں کو بدین، کچھ امام جان لاب دین دے گل کو بدین، کچھ با بی بی نے اپنے گلاں چ بدین، کہہ دی تھی کیا ہے بی بی آئی اپنے بھرا دی لاش تے، جناب حسین پاک دی لاش تے آئیے، بی بی نے اپنے بھرا دی لاش کو ڈٹھائے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے نہ غسل ہے، بی بی نے اپنی مجبوری دا اظہار کی

محرم دا مہینہ آگے چان محرم دا نظر آئے دلال قضا دے نے گھر حسین دے پھیرا پائے امام مظلوم نے رٹھے جو سودا تھیندا اے پروردگار عالم دے نال کچھ دیونا پوندا اے اتے کچھ امت کان گھننا پوندا اے جویں شاعر نے محرم دے چند نقشہ کھچے او میں پیش کریندا کیویں شاعر نے محرم دے چند نقشہ پیش کیتا ہے

آؤ بے مسلمانوں، میں ایک نقشہ پیش کر رہی ہوں، خیمے کو بھا لگ گئی ہے، تمام اہل بیت دے مرد قربان تھی گئے، آئیے بی بی میدان کربلا وچ کہہ دی تھی کہ او جڑیاں رسیاں پیش کیتیاں شمر نے، بی بی نے کچھ اپنے ہتھاں کو بدین، کچھ امام جان لاب دین دے گل کو بدین، کچھ با بی بی نے اپنے گلاں چ بدین، کہہ دی تھی کیا ہے بی بی آئی اپنے بھرا دی لاش تے، جناب حسین پاک دی لاش تے آئیے، بی بی نے اپنے بھرا دی لاش کو ڈٹھا ہے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے نہ غسل ہے، بی بی نے اپنی مجبوری دا اظہار کیتا ہے۔

محرم دا مہینہ آگے چان محرم دا نظر آئے دلال قضا دین گھر حسین دے پھیرا پائے امام مظلوم نے رٹھے جو سودا تھیندا اے پروردگار عالم دے نال کچھ دیونا پوندا اے اتے کچھ امت کان گھننا پوندا اے جویں شاعر نے محرم دے چند دا نقشہ کھچے او میں پیش کریندا کیویں شاعر نے محرم دے چند دا نقشہ پیش کیتا اے چڑھیا

آؤ بے مسلمانوں، قاسم دے سیر لٹیج گئن، اکبر دی جوانی لٹیج گئی ہے، عباس دے بازو کپیج گئن، امام مظلوم جناب حسین، حسین کو روون والیو، محمد دا کلمہ پڑھن والیو، لا الہ الا اللہ آکھن والیو، جناب زہرا کو پرسا ڈیون والیو، اوہا حسین جے دے متعلق محمد نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میں سے میں ہوں، حسین مجھ سے ہے، اوہا حسین جے دے ناس چندر محمد آج میدان کربلا دی تنہا کھڑوتا آواز دیندا ہے، آئے کوئی میں مظلوم دی مدد کرنے والا ہو، ترے واری آواز کیتی سید نے، کوئی جواب نہیں آیا، کئی مسلمان نے جواب نہیں دیتا، مگر پیو دھیاں دی بڑی محبت ہوندی ہے، او چار سال دی معصوم بچی جناب حسین پاک دی نے خیم دے وچ اپنے باب حسین دی آواز سنیے، بی بی برداشت نہیں کر سنگی، بی بی دوڑیے میدان کربلا دے پاسے، گھوڑیاں وچ لنگ دی ہوئی، شامیاں دی فوجاں وچ گزر کریں دی، کربلا دی تتی ریتے دوڑ دی ہوئی بی بی آئی اپنے باب دے کول، اون پاسے جناب حسین علیہ السلام نے تلوار زمین وچ گڈی ہے، قبضہ تلوار تے متھا رکھے، او بارگاہ الہی دے پیش تھے، یاد کریں دے پروردگار عالم کو، ایک پاس آ کے بی بی کھڑ گئی ہے، بی بی آدی السلام علیکا یبن رسول اللہ، سید نے کوئی آواز نہیں دیتی، وال بی بی بائے پاس آئیے، بی بی آدی السلام علیکا میں مظلوم دا بابا، سید نے پوچھے کون جڑائی وقت میں کو سلام پیا کریں دے، بی بی آدی او بابا میں سکینہ، آج تمہیں کو سجھان دا نہیں، جی بی بی نے اپنا تعارف پیش کیتا، میں عرض کریں دا بی بی آدی لا گرز دے نام

او بے مسلمانوں, حسین علیہ السلام نے قربانی دے دیتی ہے, تمام مرد قربان تھی گئے میدان کربلا دے وچ, خیام اہل بیت کو بھال لگ گئی ہے, بی بیاں قیدی تھی کہ میدان کربلا دے وچ آ گئے نے, بی بی پاک نے اپنے بھرا دی لاش تو الوداع کیتا ہے, آئیے میدان کربلا دے وچ, سر تے چادر کوئی نہیں, ہتھاں کو رسیاں بدیاں نے, سج بی بی کو ڈٹھا ہے, اوہا سجے ایک دہاڑے بی بی مدینے پاک قرآن پڑھ دیا ہے, سر تو پلو جھڑ پیا, سج حیا کو گم تھی گیا, آج اوہا سجے بی بی کو ڈٹھا بے پردہ, مسلمان بی بی دی شان کو نہیں جان دے, مسلمان بی بی دے پردے کو نہیں سجھان دے, مگر سج تا جان دے بی بی کو, سج حیا کو گم تھی گئے, بی بی سجے پاسے مخاطب تھی کہ فرمیندی ہے,

یارو ابتر تور زمانہ قتل امیر دے تھے آوازے اتے بدلیا او رنگ آسمان اس دور

آؤ بھائی مسلمانوں مسجد دی دیوار کنو آہو بکا دی آواز آمن لگن ایہا شور وچ گھر علی دے پوتے خیبر دا فاتح مرحب تے انتر دا قاتل خندق وچ ذوالفقار دے جوہر دکھاون والا امت دی سازش دا شکار تھی گیا جڑے دین دی خاطر ساری حیاتی مولا جہاد کردا رہیا جڑے قرآن کو مولا دے بچڑے نے نوک سنان تے بازار شام دے وچ پڑھے جائے محمد دی غلامی علی دا ایمان رہیا او محمد دی امت نے اون دین دا کلمہ پڑھن والے نے اون قرآن کو منن والے نفس رسول کو شہید کر دیتا ہے ایہا آواز بی بی زینب عالیہ دے کان وچ پہنچتی ہے جو بی بی اپنے گھر چ آئی ہے شہزادے حسن تے حسین کو جگایا ہے اتے فرمایا ات

او فرمایا معلوم تھیندے امڑی جائے کوئی امت لوڑ بسایا کیویں خواب دے وچ ہنے ہنے میں کوں امڑی آن جگایا اٹھی زینب ڈھل گئی سر توں او جو پیو غریب دسایا او بے مسلمانو بھین دی حالت دیکھ کے ڈوئے شہزادے مسجد دے پاسے دوڑ پین اتے ڈکھی بی بی زینب علیہ نے سر وچ خاک چروائیے مسجد دے پاسے منہ چا کیتے اتے آواز آندی اے بنت بتول دی اون ویلے اے آندی ہائی فریاد یتیم نہ کرے ہا بابا سائیں سکو اندر جگ دنیا آؤں دے

یارو اب تر طور زمانہ قتل امیر دے تھے آوازے اتے بدلیا رنگ آسمان اس

محرم دا مہینہ آگے چند محرم دا نظر آئے دلال قضا دے نے گھر حسین دے پھیرا پائے امام مظلوم نے رٹھے جو سودا تھیندا ہے پروردگار عالم دے نال کچھ دیونا پوندا ہے اتے کچھ امت کان گھننا پوندا ہے جویں شاعر نے محرم دے چند نقشہ کھچے او میں پیش کریندا کیویں شاعر نے محرم دے چند نقشہ پیش کیتا ہے چڑھے

آؤ بے مسلمانوں، قاسم دے سیرے لٹیج گئن، اکبر دی جوانی لٹیج گئی ہے، عباس دے بازو کپیج گئن، امام مظلوم جناب حسین، حسین کو روڑ والے ہو، محمد دا کلمہ پڑھن والے ہو، لا الہ الا اللہ آکھن والے ہو، جناب زہرا کو پرسہ ڈیون والے ہو، اوہا حسین جے دے متعلق محمد نے فرمایا ہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میں سے میں ہوں، حسین مجھ سے ہے، اوہا حسین جے دے ناس چند رہے محمد، آج میدان کربلا دی تنہا کھڑوتا آواز دیندا ہے، آئے کوئی میں مظلوم دی مدد کرنے والا ہو، ترے واری آواز کیتی ہے سید نے، کوئی جواب نہیں آیا، کئی مسلمان نے جواب نہیں دیتا، مگر پیو دھیاں دی بڑی محبت ہوندی ہے، اور چار سال دی معصوم بچی جناب حسین پاک دی نے خیم دے وچ اپنے باب حسین دی آواز سنیے، بی بی برداشت نہیں کر سنگی، بی بی دوڑی میدان کربلا دے پاسے، گھوڑے وچوں لنگ دی ہوئی، شامیاں دی فوجاں وچوں گزر کریں دی، کربلا دی تتیرے تے دوڑ دی ہوئی بی بی آئی اپنے بابے دے کول، اون پاسے جناب حسین علیہ السلام نے تلوار زمین وچ گڈیے، قبضہ تلوار تے متھا رکھے، او بارگاہ الہی دے پیش چھے، یاد کریں دے پروردگار عالم کو، ایک پاس آ کے بی بی کھڑ گئی ہے، بی بی آدی السلام علیکا یبن رسول اللہ، سید نے کوئی آواز نہیں دیتی، وال بی بی بائے پاس آئیے، بی بی آدی السلام علیکا میں مظلوم دا بابا، سید نے پوچھے کون جڑائی وقت میں کو سلام پیا کریں دے، بی بی آدیو بابا میں سکینہ ہوں، آج تمہیں کو سجھان دا نہیں، جی بی بی نے اپنا تعارف پیش کیتا، میں عرض کریں دا بی بی آدیے لاغرز دینا

اوے مسلمانوں، حسین علیہ السلام نے قربانی دے دیتی ہے، تمام مرد قربان تھی گئے میدان کربلا دے وچ، خیام اہل بیت کو بھال لگ گئی ہے، بی بی قیدی تھی کہ میدان کربلا دے وچ آ گئے نے، بی بی پاک نے اپنے بھرا دی لاش تو الوداع کیتا ہے، آئیے میدان کربلا دے وچ، سر تے چادر کوئی نہیں، ہتھاں کو رسیاں بدھیاں نے، سج بی بی کو ڈٹھا ہے، اوہا سجے، ایک دہاڑے بی بی مدینے پاک قرآن پڑھ دیا ہے، سر تو پلو جھڑ پیا، سج حیا کو گم تھی گیا، آج اوہا سجے، بی بی کو ڈٹھا بے پردہ، مسلمان بی بی دی شان کو نہیں جان دے، مسلمان بی بی دے پردے کو نہیں سجھان دے، مگر سج تا جان دے بی بی کو، سج حیا کو گم تھی گئے، بی بی سجے پاسے مخاطب تھی کہ فرمیندی ہے،

جناب علی مرتضی مسجد کوفہ تشریف گھن آئے، عبد الرحمان بن ملجم ستے ان کو جگائے، مولا نے فرمایا او ناری بیدار ہو ہوشیار ہو جائے، مطلب دے واسطے آیا ہے، اون دے واسطے تیار ہو، آدھن تکبیر ادا کر کے وچ نماز بے نیاز دے مشغول تھے ہیں، پہلی رکعت پڑھ کے دوجی رکعت دے سجدے وچ سر رکھے، تا ملون عبد الرحمان بن ملجم نے تلوار دا وار کیتا ہے، عرض پیا کردا جان

مسجد لالو لالے جیوے سجدہ مولا پورا کی بیان نہ تھیندا حالے او بے مومنو او مسلمانو مولا تے تلوار دا وار ہو گیا عرش فرش تے غم دے بدل چھا گئے حسین دا بابا وسیع رسول شوہر بطول حالت رکوب زکات دیون والا محمد دا بھراؤ شہید تھی گیا یہ حالت پراوی جی میں تحریر کیتا

قتل امیر دے تھے آوازے اتے بدلیا او رنگ اسمان اس تاج دی یارو اب تر تور زمانہ

بے مسلمانوں مسجد دی دیوار کنو آہو بکا دے آواز آمن لگن ایہا شور وچ گھر علی دے پوتے خیبر دا فاتح مرحب تے انتر دا قاتل خندق وچ ذوالفقار دے جوہر دکھاون والا امت دی سازش دا شکار تھی گیا جڑے دین دی خاطر ساری حیاتی مولا جہاد کردا رہیا جڑے قرآن کو مولا دے بچڑے نے نوک سنان تے بازار شام دے وچ پڑھے جائے محمد دی غلامی علی دا ایمان رہیا او محمد دی امت نے اون دین دا کلمہ پڑھن والے نے اون قرآن کو منن والے نفس رسول کو شہید کر دتے ایہا آواز بی بی زینب عالیہ دے کان وچ پہنچتی ہے جو بی بی اپنے گھر چ آئی ہے شہزادے حسن تے حسین کو جگایا ہے اتے فرمایا اتنے